Y hagas un leguile chen. Yen. Yen. Yen. Yen. Era yen que le mieno. 100,000 stock. Yen. Yen. Yen. Yen. Iye mo biro anyi laeng we dadi. Mo biro anyi laeng. Amai chita ni ke chutu kityo agenge ile pap. Chita ni ke sri chutu. A42. Chita ni ke sri wel chike tike tite number 2. Enta N42 minutes.